0: Claudio Gran.
1: Bila je temna noć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapil, bolj pa še budica za njim, takole.

0: Radio Gran.
1: S duama jest zbežim, an soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempjota nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tisti.